دل کمدا جد چیتا یوں دا پیتی چکی دا بولن جائیو سکھو ساکا جون جرسی دا بولن